atque di volsi spraiti muavivatitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecumque stratio vitalis, ila vertis in est membris, se tonto incorpore, minimetam capit solumque non.

restant immensae subtilitatis animalia, quando aliquid vianic respirare et sanguine etiam carire trudideat. Multae et multigenera, et iure omnia insecta appellat ab incisuris, quae nunc fermicium loco, nunc pectorum atque alvi, praecincta separant membra. Viro, non tota incisurae ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris, nosquam alibi spectatio